0: masa otot.
1: Masa otot.
0: Masa gitu, masa gitu. Supaya nanti ototnya, masya Allah.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.